rẹ wá tá a bá lè kí Jésù. Ohun anílà ń gbé lárugẹ ní báwù kó máa yín mú ajé ó máa yín mú. Ọlọ́run ọṣẹ́ tó jẹ́ kára yọ orí wa mú. Tájọ́

Ọlọ́run ọba mi o ṣe o ọba rí ìró àlá ọba tó pa wá mọ́ tó dá wá sí tó jẹ́ kí ojú wa tún rí ọdún iléyà ọdún 2026 kì í ṣe agbára kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa Ọlọ́run ọba mi lójú orí bẹ́ẹ̀.

yìí nìyẹn ohun tí ayé respond sí nìyẹn ohun tí àwọn ẹ̀mí tó wà láyìíká ń respond sí nìyẹn ohun tó tẹnu ẹ̀ jáde ohun tó tinú èrò ẹ̀ jáde ohun tó tinú ìṣe ẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ ni sà ohun tí ọ̀run respond sí nìyẹn.

0: Jésus, Oluwawa, mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ, gbogbo tán pè ní ìtìjú, tán pè ní ẹ̀gàn, tí ayé rẹ̀ ń là kọjá lọ, ilé tó ń dá là kọjá, àtẹ́lẹ̀ táyé mọ̀ọ́mọ̀, kò gbiná, níbi tó ti rí ìtìjú, ó padà rẹ́rìn, níbi tó ti rí ìtìjú, ó padà lóògo, lọ lóògo, lọ lóògo, lọ lóògo, lọ lóògo. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ, ojú rere, orí ọ̀fẹ́, àti àánú, kó kọ́bá ìtìjú ẹ̀, o dẹ̀ ní rí mọ́, ìdánimọ̀ bí ẹ gbàdúrà lẹ́kẹ̀rẹ́, olúwa jọ, yọ mí jáde kúrò nínú yàrá ìláṣeyọrí.
1: Bring me out from that room of no success.
0: Àwọn kan sáré,
1: from around the
0: wọ́n ń làkàkà.